media ye yi ba ma en banya ni na ya wo di o fe fi sa wo wo ni me kwa ti ra fu.